Aditu te ilahi lo te ilona o. Tiba ilo dehulo mai lo hamai polipi iyo. Wau malo ngigimo polipi iyo botia. Hiko dito mai la patoju. Mahei montala lio utu momboto. I u ovalia lio botiju boheli ngolangkato pahu. Poli opio hulio. Poli montala lio. Bodongko ngolangkato watopo. Poli debo opio hulio. Idema otolulio botiju mangolangkato bongo. Wau maya kini tio. Uma moali pongaya bio ode oabu. Ito udi potio mamu hualingo. Malo hindu-hindu. Iti boilo de hula botiju. Malo himbide ode loto topale. Wau ma bisa-bisala. Woi loto. Wanu bolo mamu hualingai pangeu. Ati kaka. Dila bolo ma opoleleamu. Polipi aboti mai lo tapu. Wau wau ma lo hualingo oabu. Ila patati bo ilo dehula boti jumpoli malo hintu tohu hebu. Ohu hebu. Wa ubotia ma mohu walingo oabu. Bo tahuliu olemu. Dila bolo ma opolelea to pangeu. Imo a ami boti juma pilo hintu walio mota. Tutuloa, depula, ulongo. Mo a ami uloto dolo mo ombohe boti ju ma tilahulia lio. Udila ma omolele de utio ma lohu walingo oabu. Odita tiba ilo de hulawa ma molahu tu adu. Poli ma lo lele to tu adu. O tu adu. Wa ubotia tu adu ma mohu walingo asali. Dabo dila ma opolele ato pangeu. I odita olo jumo a ami pilo mulo ma pilo hindu walio. Mo a ami juma ta aluku. Hi bolo hutia mala udila pilo polele alio. Sabu wolo ju, hutia mala boti dila mowali posahabati. Hutia mala boti molele lo u otutu. Tiba ilo dehula boti ju, to udi potilu momboto. Dongkolo mama poma, ila patalo mama ju matil momboto. Dabo, dongko hile lili lio mai te ila hilote botito pentadu deheto. Ibolo ma ilo wadupa lio mao te ila hilote botiju potu tuluhu ale aleato to pentadu. Po hula hula bo ioju. Ima pilo nula lio mai lo lua te ila hilote boti. Te ila hilote tutuluhu. Pasi-pasi ju. Lo dehu to duhelio le ilahilote. I te ilahilote boti ju ilohea. Sabu ma ilohasa lio patu-patu duhelio. Ibo ilohea tio ditolo onto ma alua. To delo mo duhelio. Ma hulo-hulo o tio wau ma tolo-tolo ela. Ma tuoto wolo utie. Ma wolo umuani nende. Sabu bolo lua boti, bo odelo bolo lua lopo mama umondo tungilio li boilo de hulawa. Ito piki ilang ilio ito ju, dila poma wolo uilo halito ile uboti, dila poma ilo tapulo ile uboti polipi iyo. Ite ilahilo te ju mana ana ono, iju bolo mai lumawadu botu, mai lintulio to botu. O botu, dila bolo ilontong ngamu mauti dileu. Bolo totame tio mailo botu, watiata dila lo onto to dilento. I botu botia ju, damatilah hulia li boilo dehulawa. Bolo moa ami ju upolawo dele lahilote, pohintua leto dilelio. I moa ami mola meta dila motota. I odito maile dungka ode wombohe, mai lintulio totu adu. O tu adu. Dila bolo ilon to ngamu mati dileu. Bolo to tameta olo tu adu. U otawa lawati aboti. Ti dilento boti to delo mobele. Ode utonu u ilo tu palalio. Wito dila otawa lawati.